0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

sig selv. Koster skjortan hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Da vi i gang. Det kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje du på reise. Har opplevd det flere ganger I det siste, at folk på tur, gjerne langt, langt, langt, langt utenlands, på et sted hvor strendene endeløse, og det palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen I hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også I dag, naturligvis. Ligger litt arbeid I dette her, ikke bare å slenge bakken ned I en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende, ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge, jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

var Jahn Teigen det. Og det tydelig at det mye sol og sommer og smil i ønskene i dag. For neste, det solsommervenn som vi skal få høre. Jeg vil gratulere verdens beste venn, Mette Alexandersen, med dagen som var 25. mai. Hilsen Astrid. Og det Gifs som skal synge solsommervenn.

Det var Morten Gjerløv Larsen. Jeg vet om et sted, og et sånt sted er godt å ha. Nå kommer en stor klemtogry fra Selina. Og ønsket der, det er Frøydis Grorud, og hun skal spille for oss. Gi meg handa di.

vi I gang. Det kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå på jobb, der hjemme, I bil, I skogen med radio på øret, eller kanskje du på reise. Har opplevd det flere ganger I det siste, at folk på tur, gjerne langt, langt, langt, langt utenlands, på et sted hvor strendene endeløse, og det palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen I hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også I dag, naturligvis. Ligger litt arbeid I dette her, ikke bare å slenge bakken ned I en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende, ja, men da slipper jeg gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Oh, jeg gir meg. Oh.
1: Da er vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.